0: we.
1: Pero ya maga ngayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Savo mamba, yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kuchivo koshi.
1: Hey, ya bandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Hey, na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
3: Hey, ndeku nose kulia sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usimwe no.
3: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre na hoa mpopolo.
3: Kayi nalundiyo muafeningu na hoa mama denize na hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyong.
3: Vua mahike chirumba e ukandia ya yohowa stefano na hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
3: Vua mahike chipirisi iwe ukandia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia so-

0: Kufukuza mucho kwa ata uende voyage ya ye. Bataksimene, rero edawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukasungabo tututu.
1: Enoye pichipichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk, kandiji na shambikire.
0: Motosika igo, ezana.